0: афаш фандерсад гей расад иш патцах раш.
1: Маю кувга дар кутта. Ок. О, кан фандер айнар хайт.
0: Хета дж бнай арбалаш то бирах жанг бабалаш ми ин шах той. Вала я хазар раш ма. Маю хордам адам кувды судышты. Фандагл иш кадам сауш. Хадай сэрцитта артачири ма йордам шишта ма йом ракуфта. Мея куфты та удышты. Штырди шаджи куфтышты. Хоранты афашша.
1: Божнег, божнег бицо ты Володя. Машкуя нами качин важег. Фаштадаре жагзыштам я. Сарсята нэр жаурды та кудырмышыш. Фыцагам май усы парад, усы барак бунда. Хоржахай сыбрай.
2: Азвучи рэштаджи... Ахор кутон хуссарирештон педагогон институт. Ама жин чард жинуди. Валдайдар мах чардыштам хахон бинаты. Ама де куст бирауди. Хазар чамай чара ахшаш валлона ведештам. Ама чамай чарам уйтахай.
1: Баркаттар кома бирауди. Баркаттар бирауди.
2: آرخان دکودی. من برگه فنده دی هوچ چال در بوده خزار مکوایی ورژی من ایشت تا کوا کوشید فالا
1: اخشان خود تا
2: اخشان خود تا نه
1: آش دوارد
2: دیگران تانه نو دی گاشی تا ایلیا ادوارد فرد هم من بینه مرباچ دی من بینه هم که در بافز اخشتا راچت هدو آچوام نه
1: یوما
2: یوما نخیراو دیش
1: وخش نخیراو دیش
2: اما ویفش ده آچو ده ده خزارو کرده تا
1: با کنز نسا بوجنگ نر برگه آخم فجیل نکنن کنه قویت فلا ساردک ابخن تا کده دشت مختر سیافته افدیشم تا بافشیالا